Radio Livre ya Uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulu resin 5.8 MHz. Liberdade ya Anin, Liberdade ya Morris.